0: 14 horas e 16 minutos em que se atua a Rádio Moçambique. Bongile Pedro Paru, que não se sente a Rádio Moçambique. Onga sangala com dimama, hongo e congo, manu, kwa e roca, hawa em que se atua, não bacon zevo de cao, nam. E amukela che zivisu. Hawa ko zivisu a kubo tse vatumi, vatumi. Rádio Moçambique, Mtsinza, Nema, emissores provinciais. Vava mano, caceva de Kumulane, Kuakulantumu, Ua Prova de Vida, Ua Umahau Kalakadicudo, Katakamchima, Ua Hoka, Nakala 30, Ua N. Junior, Ua Kadlemedi Hokadona, Hawa Caceva, Fanakuave, Kumamaha Prova de Vida, Engawa Mtsinza, Kumbe, Kama, emissores provinciais. Vadin de passe da outro dia, Engawa, de reconhecer o Akumeko, ni Nuitim. Kava Nana, Avavavacuni. Kupinda kadi gumeda malembe ni nchano ni mara aru ya kovele kwa hoka magumambidi ni lembe ni mwedo vachigonda. Ni vava kasiva kuni magumambidi kwa hoka magumambidi ni ncha magumambidi ni malembe mambidi kwa hoka magumambidi ni nchano malembe. Na vachigonda ni vona kasiva di kasigondo sachitimwe. Vafana kwa ve Kongo makuwa ve awa ve mahaprova divida. Vadindi pe padia di kukela kuka chikolo chiva kachona di kumisa wakasi kuwa idiva gundi. Kayambe mwako ni 14 horas 17 minutes na ula kandi maya uchenji ni mabulu. Hichila tanambi mwako wa heta kamba tenga chitichi ilu mba kulita mudia danyasi. Mitsikari.
1: Tu nakuranda. Nisi wobi tu nakushaisa.

0: De facto, a qualquer momento poderemos juntar aqui a informação. Que dá conta de que.
1: 16:52, tingati selula matinzela takwe tsangana na vapfuitwa ni amaputu ka hawa ka semthangelwa ditiko da tshela Mosambiki Daniel Chapo no thangela nthumwa kutula nsengela tano wono wo mahakalita mudi da nyansi ka kwa ka sekombisa govela kombe kutula govela iya ummi di hetsela na ko ni nthumu wa ta mabindu ndani ka provincia ya Maputo hela msatinzela takwa hi chameta mishina chinyana ntana na sala kwa hemana mahungu ya wapo.

0: Matimu ya siku.
1: Novika junho kalembela 1815 kusainiwa xipfumelelwani xa Congresso ya Vienna.